Ndodompo ngaloko iseredweni yakho kuzoshalona ke ihora lesishaga lolunye ngwethulela ke uhlelo luba khona ke njalo ngesonto ekuseni ngo 6 kuya ku 9 vuka moya wami. Sakazo ke bafowethu bam izwi lomzansi siku 98.0 ibalo ayikaze siwaqamba manga. Hamba uyayibhekela nawe kwimsakazo yonke umphakathi thina sihamba phambili lapha iKZN. Nangale kwaloko lolu hlelo ke yilona bafowethu bami oluhamba phambili kwezenkolo eziba ngalesi sikhathi. Manginamukeleke nonke nani bafowethu bami eni lapha ku-TikTok iyabona inkosi inibusise. Ma uvele usukhona ku-TikTok qinisekisa ukuthi uyalayika. Sibe nesivumelwane ke mina nawe sokubandawonye kuze kuyoshaya ke u-9 o'clock. Mangibamba sana zombili ke kumlingano wami ebengimsusa kulesi sigqiki umsajero. Uyozabuya ke ntambama ngehora lesithathu. Leli vesi ke bengilinikeza ke wena olungiselela kuba uye enkonzweni namhlanje lebesiqale ngayo laphana kuchapter 10 kumaHebheru uvesi bani. Ngiyakusiza ke nawe busucabanga ukubane ungayi namhlanje ukuthi iBhayibheli ithi impela le nto yokuhlangana ifanele ibe umkhuba wethu. Uthi ke singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye kepha masivuselelane nabezepolitiki bayahlangana bafowethu nemndeni yahlangana. Singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona bafowethu usuku lusondela. Ukajani kabuya benyathi unkomo sihle khanga oba isola belusi umfana kasoso lo mfana kankanyamba umfana kankonka umfana kakhompyutha umfana kasipho ndlovu nomaria untomzonke edamini eshongweni dam.